0: không có
1: đi thật
0: anh đi và đi nghỉ đây à
1: không có dùng đi anh không thật
0: tôi chỉ nói luôn thôi được rồi con có con anh đây quyền gì.